Eradi me tuntum o tene me kalfo o ni awa ye o ma bravo. Eradi o simi jia bo biya kabin tumi jia. Masem yina na mi diya ni umtwe mi juwa ye kalfo di bebe. Eradi juwa ye ye. Ena ano pay. Ena ariye. Ena anyure. Jo tuntum esanse. Usa na ufata.

Nyera dia ya ne kasha enye ye. Ya kasha enye ye. Ya kasha enye ye. Ya wodibi enti na yama. Sawa banyamie no ena. Sawo chine kom ena. Ube wie no. Aba sisa.

Don't pass what my baby dream. And you're my one dinner, me young Sabina. I am. Aya na ye ni pase soti me dana so solia e ni sika anase na ho fe na se e na hunya bintira na ye adom na wodi adom ye erade se de wa hwe me fon so so ani me ani e wa ni me kwani ni na me e nyina ya mu numpo da so domi

Zenya yaliye ya tumi ya kamini zenya nko ponti ya si. Wana kacho fe yaliye na hatu ni aduko. Wenyami ya sabunu yuridi na unke kansu. Me uti nyami ya sese. Yaliye na bwosun wana kacho fe di ube kou. Ha, wasume diye. Ube sumu wa uo. Ube sumu kwa siya. Ube sumu yonhiya. Mesu diye mi pesa di kacho yina nisa. Ya wabame diya. Sa oke kani huwa. Sa omu sunu huwa. Sa o seki grao suna. Grao suna niya esisa. Abwa dana si yina na eme piyo piyo. Sa na mi pesa di kacho. Ya wabame diya mi kacho sa. Masa abame tunne nungwa nungwa tuwa nungwa ye ye. Fa ye ye man wati. Ya wabame diya mi kacho sa. Wa nwana me kukul no. O niya. Ma ye man amoy. Ma ye tam ne jatire. My young man is what? My young brother? My young cook room? My young father in challenge?